bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.

0: tester.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

En av mine favoritter Sabrina Carpenter låter faktisk den her. Jeg synes den underrated, jeg synes den kul, jeg har bra tekst, og ikke minst det som hun veldig god på, fengende melodier. Det kurser vi så.

0: festivalturné neste år, blant annet på Parken, og jeg jo glad, jeg følte liksom at Carpe World var slutten, men så får vi får noen små drypp til, vi gjør det.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ny hitmusikk først.

0: Vi skal dele ut billetter til festningen. Har en konkurranse gående nå. Hvis du sier din beste festningen på trøndersk og sender det til oss på Snapchat på P1-ditmix, så du med i trekningen av billetter. Og dagens billetter, de går til Oda.
1: Festningen!
0: Jeg, vet du hva, Oda? Jeg synes du var flink. En gang til.
1: Festningen!
0: Ja, vet du hva?

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Petal Hit Mix. God tirsdag og god ettermiddag, og håper du har en fantastisk sommer hittil. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne tirsdags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken, aller først sammen med Sabrina Carpenter med House Tour.

Jeg har begynt å sende lydfiler på Snapchat eller på melding hvis jeg skal snakke med noen, fordi jeg vet ikke, jeg orker bare ikke å sende tekstmeldinger. Men det har bit i meg i ræva. Fordi jeg er en person som fort kan bli litt påståelig på ting jeg ikke nødvendigvis alltid har rett på. Så noen ganger så har jeg jo samboeren min litt sånn småteite diskusjoner hvor jeg mener jeg har rett, og mener at jeg har sagt en og en viss ting. Neida, nå har jo han lydbevis på at jeg har sagt noe annet. Hvis jeg ba han om å ta ut to kyllinger, så har han bevis på at jeg ba han ta ut to kyllinger og ikke tre. Og det har vært diskusjonen i går, og det kanskje betyr at jeg må slutte å

Ida Lova, svagere enn jeg her på P-tall Hitmix. Hvor vi skal til litt rare dialektord på min dialekt. Jeg fra Larvik, og jeg har egentlig aldri tenkt at jeg har noe dialekt. Men så kom jeg til Oslo og fikk høre det ganske ofte, og spesielt av samboeren min som fra Kongsvinger, at jeg har drit mye dialekt. For eksempel, jeg sier skævemann til flott. Jeg sier humpel til fartstump. Jeg sier jeg hæleke til jeg orker ikke. Jeg sier det hansis, eller det hosis, til det var hansin og hennesin. Og det var på josh, som jo jeg synes den sterkeste. Det sånn når du litt sur når du kid, og du litt sur på søstra di eller broren din. Det var på josh. Det betyr det var med vilje. Derfor lurer jeg i dag. Har du et dialektord som litt sånn... Man tenker ikke over at det et dialektord, eller det mange som har kommentert på det, at hva det du sier? Send inn til meg på Snapchat P12 Hitmix. Et rart dialektord på din dialekt. Send inn til meg på Snapchat P12 Hitmix.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: eneste dag. Denne uka her så trekker både jeg og Kristine hver vår vinner, som vinner to billetter til festivalen Festningen i Trondheim, som første helga i september. Som jeg vil mene den perfekte måten å avslutte denne 2026-sommeren her på. Og dagens vinner fra meg, det Kristian.
1: Festningen!
0: Som jeg synes gjorde en veldig bra innsats med å skrike festningen. Jeg synes vi skal høre det en gang til.
1: Festningen!
0: Festningen, vet du. Og både jeg og Kristine trekker hver vår vinner i morgen også, så du har fortsatt en sjanse. Send inn til meg på Snapchat Peter Littvik så at du skriker festningen med din aller beste trønderdialekt. Så har du ett lodd med i trekningen til to billetter.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen. Ingen. Jeg tror jeg

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: 12 hits på rad.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si

0: klokken 8.
1: Nummer 2.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Topp 8.
2: Klokken 8.
1: Nummer 1.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: P12 oftest da jeg kjører til og fra jobb.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.